0: gila zoro harami krinti ndes wande nende kan yese gozi ndara son krini kala mita fis gus kunu de uwa fellanzu fm foraskram de tamtam ma foraskram wa chire we lenye sumonde play inde chilula engineer nde mustafa mohammed mustafa sha dj wono hadiza abinu ya ile zo play nzu tilamba bune ali jitayar na dura kula susulu sumonde sa gamera andi ana lanchi de gora da ji foraskram da gonye konyen kamaro diol waya manande furum gata boni mi ada jibotum kararo lo na mintinde gana gapsu la jini ande roba enum da gom koni min kla maudu do zande tina edin alo assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: nda fato kilewa
1: ya alhamdulillah wa sai ma mun ci ya mana jin gulama
0: gulo bu shekin shoro babunu
1: ah sana imana imana kyara na na zo mata wazo na har na ta zo kuma tarne kalan zai na fitran zai gudana adu ya kuran da ke ma shi ma ya kuka ko sunna ka do biya yar hutu no to mai mutuna ya dai kuna da tala aro sabana na
0: kuru zamana
1: a ni ale sam karne na kan ni anda zo sam talai tarsana no zuti bola grado ibara anna ka da karne da wati ya kalwe ne
0: kuru zamana ya kam shiri amaro tumare sai kam kalari ya gozuna da angalo wono
1: ya kuma karnai ko an fikran zai ga ya garana na an fikran zai ga karan no na sha ne no kuma
0: yo na sha kawo ne sai na fikran zai ga
1: ah na fikran zai ga
0: na sha lardu da sha su
1: ne lambu
0: independent no sha national electoral commission shi ma INEC do
1: a
0: a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
2: a
0: a a a a
2: a
0: Kiliya sile.
2: Aje ma honorable Ali Gulam Anguro to nan.
0: Ngila wo shekin jero honorable Ali.
2: Aje ma onde kutu kuma aine ke kutu kuma aine ke dai ko matanga da zo marun gala. Aine kar kuma nan dai ma awawa tangu alai man tumbau. Kurose kuma kon dole lar dai kutu.
0: Aje.
2: Kuma maro zaman gulla ta kuma bo ya daga na dai. Kusai no zana kuna da ba ma kwallon murare ita banna kana amma so kun account zan kuna dai ai so dai kuma ya rike zai goza Buhari haja ngawa in aka yi ruwa wannan su sai nazo na kuna da kai kuma ya san plan kuma ya ma su corona ne ma kwawan dai amma wudde amma so ai ne da kuna zan karbo adal tikiro
0: adal
2: so ai so ai ro ai ne da kuna kun don zari kuma matrana mu wajin ma an jira ma kinye lerman kalakin ya tsoro ko da sarana mandibe
0: na
2: kuka da ne kura da ne kuma ko kuna role yanzu ku su so sun rubin na dai lerde da ba jama ba ngu zana awamura da ta yi kurman an fadin tsoro sarana kuma lerde ku kan dawo da gima a cikin ma lejin ma bawo.

0: TV ga sun zo leno kara indi o gamna gamna fan zo no
1: sai dai sun da gotun mama da abisa rode rasul gwara san diro kawo lazar ya sarai no
0: location na yenum namteya kun una mainta ta baranzu gamna arizona gana gana ya zarra are kala la yasa su gwara yo kurusu gwada nin